0: При светом Оливере прекрасно.
1: Я на чест момент добър предлог.
2: Къде? Повей.
1: 29 юли.
2: Да.
1: Будмо скупе, а не? Будмо скупе на Оливере Одан на актуален.
2: Абе.